0: seo Pop Nuach ar Radio Rira.
1: Díomh is muisi méh agus seo cúbh an gcuignú is déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saofach ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrúla de bhí bheitheamh mar cuid dá campcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú is déine anseo ar Radio Rira.

0: Shop Pop Nuach Air Radio Rira.
1: Díif is Misha Maeve agus Seo Chogaimh an gig nuach this déanaí. Is bútuar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an Sarah seo. By Doja Cat ag seannam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuirt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Love Radio Rira. Pon a break on Harnash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story acuig le feiscint sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a dhíomh is mis a maimh agus seo chugaibh an gignú this déine. Tar éis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena i Maile Clia, is í ré ceantas na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láiltáin UN. Is rathúla a saolam fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in oras nua ealaíne na hÉireann i Maile Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio Rira.

Díhíh is mis Aisling agus seohabhann gignuacht is déanaí. Tá ceolchoirm sa trí aréna im Lockie fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun a chuigiú album d'ar bhainm Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim háinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar amhránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríd obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hoileán ná iad. Beg siad ag seint im Lockie ar an tríú lá déag do bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: knock it down. Stáisiún Oifigiúil an deireadh seachtaine. Sa Radio Raw.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO. Let's

Eve is Misha Maeve agus Seo Chugaib an gig nuach this déanaí. Anam na hafuí go ag gradam ceol na Grammys gadí seo is é Lewis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fap ceol sa lá atá inniu ann. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleag a héireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Las Mi Féin Green ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Moliath Clia ar an fé tríú lá de bhí bheithimh i Tomán Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithimh agus i Boucher Road i Mhéal Firste ar an fiú lúnasa fé fé sé. Bin agat an gig nuach is déanaí anseo ar Radio Rerun.

Bíag sosagat, cor an kitilir siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mion foreign radio rira ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: on Deirdre Shachtana Air Fog.
1: Radio Rewalk.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.
3: Let's go!

sé cloiste ag gceartha agat. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchra gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Ready?

0: Erdogan, agus Erdi Abbey.
1: Radio Rira.
0: Radio Rira. Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Erdi Abbey.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Is sa chartar DAB Radio Reroll.
1: Cuirg oscailteach nóliachta an iarrheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna 10 clogar maidin go dtí 2 clog an Pranóna. Cuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí san nóliachta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an Tourist Campus ar ar náisina den Cade Sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt. Ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haid gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.

is min se Aisling agus se chofógur na bhúntas le scéal.í i radio Rira. Tá cúntóir ifige part-time siúra ó RQ ag conran na Gaeilge, na tacííocht athirt de rachtáil na hagraíochta in ard ifig conran na Gaeilge im lá lia. Ní mór de iarthóirí caidán má Gaeilge idir leabhartha agusscríofa bheith chó maríon le scil na láidre idir fearsanta agus scil na maith agruáin. Le chuisteachar an rólsá is gá CV agus leite chuúda go chur chuig post ag cnag.í faoin chiaadín an séú lád bhí bealtainna. Tá cúntar múntóirach do gailge á lerug ag an Osgol Université de Bretagne Occidental sa rank. Ní mór de iarthóirí bheith líofas a gailge, céim Osgol a bheith chó agus áirt scil na Francaise bheith chó idir leabhartha agus scríofa. Is sin brocháta na chuisteachar an rólsá an féadú lád bhí bealtainna. Gach ólas faoin dá aúnta sa agus gach falúnta se le gailge ar fáil ar scéal.í. Radio Rerá.

0: tar a scríd sgeld le spéil, dearhintin bhí si fagéisteach le the code le níma agus sleep tonight le switch disco. So, am wish tá conal gan rálin, cair the hardest is sport, an tachtan si cáta.
1: Dúmer an cobhán in ag báláthu clia. Bhúig báláthu clia, nád a trí deg, an cobhán, cig chach deg, báláthu clia. Dúmer tíraun in agon clár. Bhúig tíraun, trí cédig tíraun, nád de an clár. Dúmer an mí in ar cúri, bhúig cúri, nád a né an bhí dó ucta cúri. Dúmer an íirbhí in ag gálubh, bhúig an íirbhí. Nád a haindig an íirbhí, haindigia gálubh. Dúmer muinacán in ag an lú, bhí cós gorán, dó de muinacán, dó de an lú. Dúmer dúra in ag ardhvaca, bhúig ardhvaca. Nád a cúigdig dúra trí seach deg dó ardhvaca.
0: So, go mal gadael sy'n cwrdd. So, yn eich tam o gwn eisiau le Miles Onnit, le Marshmallow, agus Kane Brown, agus I Don't Wanna Wait, le David Guetta, agus One Republic. So, stawn gadael chi, fisa ala. New truck, big

0: tar as grís geldt le spéil, Dúrann sin bhí se bhgééisisecht le Miles Onnet le Marshmallow agus Kane Brown agus I Don't Wanna Wait le Dave Guetta agus One Republic. So, an éis tá chudul chuna cluí arálinn a bheith ar siúil an deire seachtainna seo.
1: Tá ardhacha gan imirt in aga mí. Dóach lúg I Pernamán ceapam. Imraig dún an áil in a cúrí ag cúid na mai tréisio hain. Dé dánach imraig balá á hi clia in a mayo ag dechon a trí. Dé dánach imraig lís in a cúrgig. 3 o'clock, dé dánach.
0: So, gmagdas sin cuddl, so nishtam gareishna le slanta le Imlay Roisin Shoiga agus James Shannon agus I forgot that you existed le Taylor Swift agus an dairishak dina shikata chuig ma vuntur le cúpla mio hin a vuig se tikedi gudi Taylor Swift agus sa rank, agus ostan cuig réilt, like bhí an crown chris ais sa scoil, agus buig sé é, so cuig é féin agus sa bhain chéile, chuig Taylor Swift sa rank, agus dúirt sé gur chan si dochad a cuig arán, agus cuig sé aráig le haig 3 uair go le. So, son, dín chéad, bísa, eile.

0: Erlina ag RRR.ie agus ar an app an taumar fad. Seo é Radio Reraw.
1: Quirg Oscail Technoliachta an Ír Yeshgirt Law Oscail Te Ír Siúl Ír an Campus Gaharlok de Saharn an Neu Law de Bialtana Una Daglog Ír Madin Gidi a Doa Clog Um Pranona Cur Olis Ír Ar Gorsi CAO Vúl Electori Sanoliachta Ambassadori Na Maclean August Wan Tanav As an Tourist Campus Ír Ar Náisina Din Cade Sko Fiamach Cain Aht Ír Féidir La Dovianta Tu A Hort Ig Law Oscail Te SETU de Saharn an Neu Law de Bialtana Lahai Gach Law Oscail Te SETU Féach SETU U.ie.
2: Erlinia agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.
3: Le

Quirig oscailte technoliata an iarrheascairt lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an bhronóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Cade Sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.

0: Cúig tír, tá mar tríéis teint a trocha cúig tír. Roinnt go uair amháin go leor go níos mó ná uair amháin amantí trína ceir a thuair an Spáin beidir fithe uair. I mean, no, níos mó tá. Yeah, agus you know, bhí daoine ar áil, right, tá siad a canna an gaeilge, tá siad tá an ceol atá dhéanamh acu nua íseach, tá siad a cuma, tá siad a níor bháin a cuma faoin nua, ach tá siad a cuma amhrán nua, agus is léir a bhíd ar an traidisiún beo. Agus an cumas ceol háinte sin go mór le daoine ach go thair in na Spáinnigh. Bhí mar agus déanana tú d'armaid ceapan tú go in Spáin, you know, gur aon a dtí ó thaobh saolaíocht ceolda, ní hiad an échar. Bhí tríd mór idir na hiontóirí agus na nuasaigh d'éitá rá. So bhí na hiontóirí sin an agus dúirt siad, okay, tá siad chun dáilt mór a dhéanamh idir flamenca piúra agus na nuevo flamenco. So sin an íon flamenco agus an flamenco nua. Agus so an flamenco nua d'éirigh siad jazz a thuairt isteach, d'éirigh siad, you know, rithimí Latin a thuairt isteach agus a lán b'fhéidir na trompéidí agus mar sin an flamenco, an íon flamenco, sin an rud mar a bhí siad a déanamh bheith an gitar, an cajón, agus ní raibh an cajón an sin ó an tús, ba háan sé leo, so d'óg siad a sin istigh. Agus na rincóirí an amhránaíocht agus na castanets, bina méid agus an búlabás. Bina méid sin éonrad eile a chuintú leis sin ní bhaineann tú leis sin piúra flamenco, an flamenco piúra. Agus leis sin sásúil, you know, it's like tá siad ará, sin stuff atá ar bun a gcoinne. Agus so, but hahan argeol, ling a lo mar go raibh cumas ceol a gceist chomh agus hahan an cumas ceol lo ó ná déobh siad a. Anyway.
1: sin hóspéisiúil mar is tá go líonn se gur teanga a chuid tain an cheol agus go ddíla tholas go déon teanga in bhfuil tú a canú Tá daoine in éon tíorna an éon choultar abalta soltahaintte sa cheol agus ceall ggóla nasc sinón agus ggóla gaíil sinón agus on tan méid tá daanta leis a cheol.
0: Is ceol rinca is ceol rinca bhí riamh a ggéil na sa cheol gaiilech. Ar a dogan mu na ceol tradiisiúnta ar an isis bhí ceol gaiilech a tháina go bhád a bhád ahid roimh sin nachhfuil a haint a chuing agus but you know tá cúpla tradiisiún ag an aici le chéile a go thair an you know tháina go béidir reintas na hárán denú faoin asta mar greibh siad cócasta agus có deas agus den d'aon daoine dearmad ar na focail agus leanúid a seint mar faoin. Agus is stoil an rud céine tar go raibh faoin ann agus chuirdaoine focail leo. An raibh leid mór sa cheol gaiilech tharla sé sin is na seascadaí nuair a chur seán ó riad a ceoltarí chúlan ar an ardán. Agus dúirt sé is ceol é seo a chur go mbeadh mar a géisteach leis. Ní just ag dása gan aon aitheantas a thuairt an ábaltacht na ceoltarí nó ábaltacht an cheol féin agus bhí sé sin rás gur féidir you know bhí sé sin géisteach le ceol claisceach agus thagach na slúite chuig an ceol áras náisiúnta chun éisteach le ceol claisceach bhí sin rád déanaí céimfeach neannach daoine sin le ceol gaiilech so thosaí sé sin á chóirú agus dhéan sé stuff áling íontach má agus bhí ceoltarí chúlan I mean bhí sé déanamh stuff nach raibh déanta hena ag seint gá fís a ceol ar bhhar a chéile ag chur armón leis ní rah dhíhíh daine a chur armón nó harmmoní leis go. Anyway, tuna dhéon sé sin ceol a bhdétá dul a ggéisteach leis agus nuair a thosaí marna seint bhí mu na leanann sa traidisiún sin ceol a mbeadh daoine ag ggéisteach leis é na si ach ag deire na ceolcarúcha bheith fan ar daoine rinca. Agus fi deanna le mé a cumán le just céimh le gaiiríonn sibh chun rinca níos luúthe. Agus bheith reinint daoine de ganná na chalíní siad na daoine croga. Níomh na fear crogan éach ar bhí na chalíní bhhad níos croga agus cheasach siad san amach chun dul a rinca agus an cuma sa tuchló faoi cad a bheith an slú a rá. So tharna blianta an thosaí mar thosa tháina an ceol rinca isteach ins na nóchadaí ná an armad agus bhí daoine dul amach chun rinca. So bhí muid na cheanmuid a ceannas na ihinnta sin sa bhí a rá. Si tá daoine a rinca ó tús an set, you know. So agus bí ag na rach na ceolchoirme go rach ar fad, bheith daoine ag seasamh. Agus rinn rud eile, bheith ceol gaolach bheith daoine ina si ag seint de daoine eile a bhí ina si. So thosaí marna ag seasamh suas formad réigh na cathaoircha ón ardán, agus thug formad mar réiglas na cathaoircha ón slua, ionas go mbeadh daoine an an rinke ón chéad agus lean sé sin.
1: Tá sin aonanta mar dúirún sin faoi nó a bhí ná rincéicna i ceolharmthe agus tá se aonanta go leanan sin ré agus gohfuil sin mar chuid an taí na eispuris ceáil agus aonanta samúil chomáid an méid tá deanta goh ar scanáin agus comú ceáil tá scanáin agus rudí mar sin rudí ar nó Secret of Kells agus Song of the Sea agus airacht agus tá air deanta goh dé mar hánaín se leat Rodenturth mar sin i dhéanú cíál scanna na hógáil agus a bheith cruthú agus a comú ceáil háartar le cíál defhneart a thála sé scanan sin agus cála sé scíalatá a inse.
0: Tá sé sin íntaach tú lánach, le íntaach tú lánach, amantí bit rá is féit le éonú a dhéanamh, bud ní féit le éonrod, ní iarann éonrod, sin an fáib. So is cuilam Iarúing mé héin mo rath colm agus cormach de bara an chláirseir iarúing ceolala chuir le scanan as a déúint na trochadaí fao ciil chealaigh hías in is i mó agus tuir a bhí an na ceire séúir bhí an fearseo a bhí gobar in san mar thuchtú measam agus bhí sin an camera cheannacht agus dhéan sé bhí sé just a ghlacha réan de na daine i mbun a chuid ar th ceire hééisoir. Agus ní ra bhéon fuim le seo so ar bhhar an ceola chuir leis. Agus bhí gachá sto béidir ceap ag drones dé se bhí ra tríle stuff a chruthú agus dúirte a cáachta bara. Ó jeez, sin an airna an sin dúirte agus bhí beirt bhuachail ag gcíoscarach nó gléimpisteach sa luch. So thus sé seinint buchaile an airna agus ar d'ir sé sin. So rumad ó béidir gur seo an bailach le dul, so nuair a bhí bhí ban éigen agus í a chuigan chuigan an bhainge chun imi dhéanamhas agus so dúir cáhacht air an na chuigana agus a bhraig agus bhí mu an ná an féiseo agus a béidir gur prothí go lánas na gur tugan na hananacha seo ar na písa ceil seo tuisgur sin a bhí atáú mar himpelirthe. Agus ar pé fá del gachra a dhéanmid leis an ceol. Ní ah gáú éonhd clásicach dhéanamh, íar gáú éonhd as san nua a dhéanamh, agus amantí sin an rud atá ian. A bhí be breanú an ifhéire ar stuff as an ind tátáisiún mar sin ar an televí so nuair atá dean na hithe an tosí be ggéisteach le siúla agus a breanúirthe. Ceol indíoch ar fád atá sein tríd. Agus fellan sé dó, tá sé an simúil cé mar a ean ceol ní chógaimeich si ní chuireh sé on ar aine ach go gach ar bhealach eile is onanta ché go ghfuiln ceol siir isáis taí agus agus taí an duine le linna héal an rud a chumann sé go déan sé a raig do duinerá gur sais an taí. Glúthethe isteach a cúpla nóta atá a gceist. Agus béidir gur sinnatá hainas taí éagsúla atá gcuine ar an saoil gaalach agus an saoil gaalach orbach atá a bhí a gcuine, bhí gaalga sa bhaile, bhí gaalga ar scóil, bhí gaalga. So sin an taí orbach is tá sé éagsúla an taí tuaithe agus tá dárod chó tótáhachtach.
1: Ié, agus ruta a thuspéisiúil ná an méid a dúirún sin faoi chuirsaí ceáil agus nuair a bhrátaí méidir scanan, bíon daineón agus bíon barúil, bíon si de ceapú gurbonan ceáil ceol le ceáil scanan a mar dúirú nuair a bhrátaí tú ar scanan nó chléir teleís agus nuair thugann tún scíal san éirú, Tá sé aon tá sammúil nuair háisiín tú cruthú bín aradín tá rudaí in na hancur ar cheáil agus tá sé aonanta an méid tá deanta go tain le cór le scanin le a chuid sihir. Rud atá deanta go fásta agus na táthótáhairrta ná an méid tá deanta go leis an poblbul go éige, agus is doá nuair smuoitiimiid ar éilte ceáil, Tá sé thótáhairrta a ghfuil héad a rud ón a Is the hogger gorodin takion rodi a heavy on tusahar la shot la jesha horta rini if he crew kyol in ailke no good day hanga a har a score of football. Kehu tawarta gusavisha the tain tusahar la shenigus a gusay hon yacha fesa gus a farbert maratesha.
0: Well, you know, touch a re hobbuktak, I guess, it's, you know. Bevan Lumdomech and Pubble Gwelge, Gak Fela, Berla, Satir, Mar, you know, touch it. Well, okay, Kurame Rashahi, V Hussy Grona McAvey, a den of a lehead, I guess Visha Kuran on Hussy Shay and Fela Crack Alta, I guess Hogshin with Hain, I guess Arboria, I guess Ryan Della, she is Hun, better than Scott on Rua Viana Ganam, she is I guess Heinemer, I guess Hogshadini, Asna Kirkle. And the Kirkle Gaila Havins and the Kalash de Lichela. August V. Derishakna going he is in a rock harn. August V. in crack a hintach. So on son, the Hannig den Egan as on, Dinavime Gubberlesh, Nuravime, Den of Kyol, Le Dram, Rinka, August, Hussian Gubber, the fail to all Clee, August, and Jab Viacuna, failing their Fodrick Agri Sakar. So Hannes Hogemag's role, look, ain't chance of Veta, Bollum, Kyol Gaelic, or Shoulders, Naturasori. August, Vimishira, well, Willis got in Rudd, you know, big Naturasori or big Nakil, na Shine Tori, Kyol Gaelic, or Fod, her Lar, Marbe, you know, Lilin, Mark Tawadis more arrogant la foil her lar so but Matatu Gira Rodegan Uhul a hortusna the shutna Tursori data imachti gailga cur her foil August the make sheets and anon chukashi geheran alone could talk to the hair ni clushing she gailga nine nights ten she the while a capag or bear lorry shink so you know Bader Matat sheets and Gira Rodegan knock a nabganach August umlan gaila na. Stuff of winlish and gaelic, because the in Callin Chudder Banam Ariel Killick, because the Shisha Chacht Hugum allowed free fail a gaelic Churra Shul. So, Honic may formation, I guess he or she is, I guess Hussing with the Bracca Mach Turumi than the Imachti gaelic. I guess run with a shin Ermaguin, I guess Dirce Rightio, okay, right, live. Sean Bushy to talk with Fech and Fate Ladini, Chin Yenever, Mushy Chin. I was directly linked to him actually in a career school, I guess, directly of Arrigan the Isle of First Nagail, I guess, Hardashay Reach and Vleen Dargion, I guess, and Vleen Dargion, I guess, and son, Ford and Egan Ellen Pust, Mass Full Reen of the Nail and Pust, I guess, Lan Shishil and Dan Oates, I guess, and son, the Marcus McConnell alert was Dirty, oh, I vacuum near of the real Fust Dirk Tagamach near Vain Facebook, I guess, Dirty, oh, ain't chance of vacuum real Fust the dull heart. That's where my noni ach. It's like that. Tadini alert for imachti gaelge egg in the electric picnic. So chorshen riefus hugum agus. So chormishem shiis mahur me agus. Where my date with a show yenem agus for my glech wind in a show nisha agus. Shir vianna vi manachan treish lart vi nisha treish nev on law her kainte show vonu. I was being misinterpreted on Speaker's Corner in Vega on Vlean Rivishin. So and so then so on tour of you gumna or tour of you again now Vig Manachan now gonna make Pubble Gaelga on. So for Mission Glech show I was dirty the right mech to her file, mech to an on a show aggro through me. Yeah, how long gonna make right an equivalent on go yachtin no go via gum ach Dirty Glum Clory and of Gahana Gasta. Agus Cormodi Chin, Agus Vimegoni Trila two side to Horta Kyol Ingailga Narv win Hannafain Leshan Tradition Kyol Gaelach. Mar Vimera, okay, Mata Kyol Gaelach a Hainter and Ordon, well, Neilna is Fuina ta Unta, Svedlesh, Agus Amati is ta Animach and the Fuin Shin Amerla, so Vimera, okay, Kunni Smoke Gaelga Chlus, Kaimadini Hor and Ordon ta. A kind so vi melor dini vi an near shidan again on dini vi den of gabarach no rap fingailga dini vi den of so vi dini are no gurdy o'leary agus dini marie vi mary ryan vi den of blues and gailga agus vi tree lead show so I had a saharan dear mother like vi in lower father going oh me heindegger mightn't get the heindegger stiha so I had a hat they saharan on a hook the clog hugger shin the ronan leis an cabaret crackáta a ver. Bhí hiad a hína gcónaí Jackar le chorbal. Bhí drámaí a gcóin, drámaí an gaeilge, bhí seannos an gaeilge, bhí caintana, you know, agus lán sé sin an sais, sais pobl il, ilíoch dátá rá, no, il alíana. So sin mar a lán sé. Pan I wad ní smó ceol an a leihinta seo, farir.
1: Yeah, tá sé aonanta an léargus sinna eilmar is doth go bhhacinn tú féin an teonchar a bhí ag obbromór sin sna bannaí agus na cruthairí agus mar dúir tú ceall rud eil alíonnta a bhí annair sin daoine cruthú agus deis acu é reinla daoine ag féile go mór lei sin agus tá sé aonanta gnearna tú agus go bhfuil an teonchar sin le feiceil go fáil.
0: An écht mór ná agus scríamh kneecap faoi ar an like thóg thóg rónamach i bhí kneecap síos ar de ithe hathran an chéad béidir an chéad gcéad dhéanann siad leas mód a bheith fearsta ag tar éis dóibh béidir ceart a dhéanamh nó bhí gá áhar an acu like níor bhí siad a gcéire ar na scríamh ma cruth ar an ordán iad agus bhí an iriid sin sprí bhí gé gachéine léim teart ar a bobal gaeilge cruth na cathíricha síos. But luis siad san gur docha gur bíad agus is iad ní ní aon docha tá an gur iad an taon banna a thosaigh sa phobal gaeil as electric picnic agus a dairg leo an príomhardán agus an príomh banna ar príomhardán a freisint agus sin you know sin an éacht sin an ba chuann tú síl go bhás an rud chó mór sin díreach an rud a bhí de dhí. Agus ní bhhuiinn sé bhah héin eile hí na seinint agus tá an iri sin a chutar a seinint agus iad a buoin nua a níis agus dhéanaach tá bhhui si cat é 9 nó nó 2006 a bhíú nach fithe blianda chutha daing in isis.
1: Tá se thó spéisialtar ar fád agus mar dúirún sin Tá se galanta ar ecinn tú banna mar sin a tanéétáisiú má agus gáónneart goneart agus tan forbúir sin a buinn se leis na de an lí agus airard an mar sin a bheith acu fás agus fair playideid a sinna dhéanú. Bhí se chód.
0: Tá bhéon se rá le an rud is trú bhélí ná gur amantí go beú cepa gur seantain rud agus dhéan mé list amach lista is na féaltaí gail ar fád agus talán féaltas na gaalteachtaí agus ní hold domsa bhfuil siad a chur. You know, will na bannaí seo dul a deagháil loh, bhfuil siad sanna dul a deagháil loh. I mean, tá, you know, it's just true a nachhfuil an deis sin a áilecó, nachhfuil na stáisiún radio ag tafad, ag níl cólachtaí cairní ná na hiile. So bhfuil cóg meach na stáisiún radio a fáil airgad ón rialtas ar cébalach agus ag denmh tafad ar na hárán seo, ionas go meach siad an ánaí haint ar a ardán. Mar mana bhfuil na hardán gaeilge sásta an gaeilge a chur chun cín cad is fiú é. Cad is fiú ardán gaeilge bheit a gcoin. Mar níl na hardán béirla chun an gaeilge chur chun cín. Caihí sin dar lomsa radio na lifa, radio rí rá, radio na gaeltachta ach go háirithe tréis ar thucht, TG Cathair agus radio fáilte. Caihí siad an cuimhnis ceol gaeilge ardú suas go dtí 8 fan géad. Tá sé an am, ní hiigim an drugal, you know? Sin balacha a valentú pobl agus a chuín tú pobl.
1: Sin é pointinte aontain tá táhairta agus sílam héin mar dúir tú sinna rud cai tú tafa a dhéanúir cheol tá sé aonanta dalí é choneal beá mna bhfuil se tafata agus reinte a ríist agus a ríist agus de daoine hall siar agus éisteart leis. Tá se aonanta an méid tá deanta agus le choir lei sin agus na taijananta go leis cheáil agus déitiimiis Lord fan méidínta a tarsúlagat agursí scríinear agus sppót agus go leor eile a bhí se thó déist sí sí le aniugus líorgus a eil ar chud don scíal onanta agus na eisteir onanta gotí seo ba lééisir bhíon an de se Lord leat agus gur míad maií go a sí sí sum agus le scíalse.
0: Agus gonéirí leat amach an seo.
1: Bu mé córanis le hí spéisialta le bua spéisialta mar scríinear agus í am món féíorta tá si mar bháil don grúpa onanta a choran an iris Annam le chéile le d deis a cruthú de scríneirí, chumáid lei sin bhí si le chlosisteil mar chud don tríd ceolméid tá sa mór a cí sa den seananachas agus be sin faoi chabatil ag imirt onanta atá a dhéanú a cí féin agus seán ág ó dúnéon mar chud danéile cuat be sin ar siúil sa tahearc goúa, Bi mu de córa inis fan médíonnta a tar siúlaí agus buinte amá aici gotí seo agus tá luhar mhórarm fáilte a churimh Lorraine ní chahasí. Well, in the rain, grew nile, mahigat asava lom, er clair, and utasha, inta, er fad, and desh, a lower tat, fan made inta at her shulagat, agus pointa mahagat, agus skilagus ashtar harva, samulagat gaji shagus nyarkla play, er duspar it, samarataradi latain, will to go my?
2: Tom gomakar, vil mahagat asangura, hortum, tachter and lar.
1: Well, tá sé aonanta an deis a luirclaat agus buimi de córa ar bailbeag faoi chuirsaí craoltarirta agus faoi chuirsaí scríneirta faoin iris anam agus go leor eile agus imirt aonanta spéisiúla bhís a teart níos roimhád fásta ar an din seanachas. Go leor buinte maithagat agus ar siúil agat agus is dóthá cean na rudaí is mó atá idir láhagat na céim sa réilge agus sa stair. Einstú gete faoi démara hasí tú má leis na háhair sin nach go dé a sprág do chuid sama sa réilge agus sa stair?
2: Well, is dócha nervhíos níos óige do bhí anhim ag maithair sa stair. Bhí sé gcónaí domhúirt leis go rudaí buintach le mihála chuileáin agus sa leithead. Agus ansan ó théobh na gcuilanna de, ní léon gcuilann sa bhaile ag ma hismóirí nó ag ma bhaintear ach do bhí múntóirí úntacha agam is mé ar scoil sa bhain scoil i gceannam bhí agus sa bhain scoil i máchrama agus bhí idir thar bheith paisinta agus is tócha go spreagad ar dro na tangan mé agus nuair a thosaí is ar an ollscoil i gcuirci gan son muscliach grad an tanga i gart anam mar bhí is pointe leis an gúlacht le ceolmeits agus orsi húme chuma.
1: Tá sin aon tá chlosisteil gur hasí tú máth mar sin agus scóla nerd pointe maithagat leis réige agus leis stair fásta agus is dothá bhfuim de chóra faoi chuirsaí stair ar bailbeag agus muidir plé imirt a bheith a dhéanúgat mar gheal ar an din seanachas a Tá sé onanta spéisiú leis teanga tá méonnta daanta go mar dúir tún sin san áscáil agus teasa gom go bhfuil bu a féíart agus scríneirta agus fásta. Einstí gete faoi dé mar hasí sin amá an ru se gcónaí mar rud a rinne tú bheith ag scríú daanta agus ag scríú féíarta ná dé mar hana sin le le heile?
2: Well, nuair bhíos níos óige bhí rangana dromíochtta a dhéanamh gom le bhean ó túr an so Martina Moynihan agus bíoch scrúdathe ahrasóireachta a dhéanamh gom, so bhíoch dánta á rá gom sna scrúdathe son. So is tócha gur raibh sim san ilíochta gom óis anóg agus an son tar éis cúpla bhí an á dhéanamh thosníos ag scríomh méhéin agus sin é rili.
1: Tá sinna aonanta sin nó chlosisteil agus aonanta gur hasí tú maithaiscíú agus scóil tú iscíú leat fásta agus lohamid faoi anam mar bailbeag fásta iris aontainnta spéisiúil agus air an aonanta de scríneir chumáid. I déanaan rudaí is smó a bhíon an na henchar ar de chiíthir féin an bhíon téimí ná cingalathe filiíarta ar lé a bhíon ar an sin agat ná na sprágú airt agus tú iscíú.
2: Is tócha gandát bí an annaí thunar ag an stair agus ag cuasaí políochta tá anna gom in na rudaí son ach chuna bheith mááanta ní léon rud ar le ann bhí an mar spreagad na gcónaí is iad an sa bheith léamh agus is minic a léam rud éigeint nó cíam rud éigeint agus bíam sé machna bhéir agus an son Tás níam ag scríomh cúpla lína fé agus an son bíon dána gom. So ní aon rud ar le ann a bhíon dom spreaga ach beidir taithí síl agus an saol timpla orm.
1: Ié, tá sé aonanta spéisiú sin nó chlosisteil mar a rud a bhí mar dtíortha smuo tú agus tú caiint sin na tá sé thó táhairta go bhfuil guhanaí comhaimseir a cásla do ruúhéin a chlosstal ag sciríú filiarta mar an dear chu bhí agam san nuir bhí mar ag fuas níos sular thoisí mar féin i sciríúna. Is do bhí dí aithne go ar go leor den na dananta a bhí san airteist agus rudaí mar sin agus bhí nó seo an chéá a bheitthe gan chu éíart mar rud a rinne daoine a bhí ag scríú le bíantaí bíantaí fada agus go minic margheallar sin ní rón na perspectí artaí óghine ága agus na scialtaí seo agus na téimi seo a phlé i guhanaí dohuioine ága agus sílam féin go se thó Táhairt a airdain a cruthú de scríinear ioga cos le tain agus airdain aonanta atá na anam. Einstí gete faoi dé a háisií sin amá nó chuhás a hanic a an spráú anam a chuir le chiile agus an airdan aonanta seo a cruthú de scríinear agus de éíod go héirithe.
2: Well, nuair bhíos imlíon na céime an nóric, do bhí modúl nu éíochtta ó dhéanamh gom leis an dochtúir Albany Garbhaí agus díana mar annachcuid stadéir ar inti iris leabhar fliochta a bhí UCC sna seaachtódí beidir agus ní rás an anstopig smuoinemh féin iris don éíocht a bháin tá iris úntacha UCC brac agus tá irisí úntacha sa choláistí eile chumá agus gan dat las mod an choláiste ach ceap is greibh sé go húntaach greibh rud éigen da don éíocht a bháin is socha áardáin do gooine béidir nach raibh éon rud feilsethe acu agus fi smuoine faoi agus tá an tá deireglom go bhfuil cáirde agam leis na simna chéanana lom agus is ag caiint lo fé smíine a bhí gom chun áardáin a crothú don iíocht nuaimsethe sa gailin beidir agus fi sim acu in san smuoineh agus an son fertíamar chun cúntas Instagram a thosnú i stíl irise tuis nach raibh aon airgad a going agus chumáile sin heasta going gombeocht sé oscailte do gach duine gombeocht sé éasca chun teachtair agus gombeocht éine in ann dána chuir cuaing. So chusníar leis an géad cnúsach i mí meheh gáhíle sa fithe cuaig agus tá gá cnúsach eile fáil sé going óhin agus an cnúsach is tíanaí tá sé ar fáil ar lína níis i stíl ar se ceart socha tá nasca going ar an gúntas Instagram gotí an iris. So tá sé go gúntaach tá annach chu dáanta a fáil sé going agus tá annach chu daine taréis a chuid séhir a reinintling nach raibh taréis dá an áil siú in áitina eile agus tá daoine eile ann a bhí taréis dáanta áil siú le hiirisí eile. So tá sé go gúntaach tá annach chuid gochanna agsúla ar fáil ar annamis.
1: Sin tá spéisiú le méid a dúirún sin faoin seirt mó in na bhfuil na dananta seo reinte. Is do hat an nerd sin daoine a sílan leniu tá méidir fad a gúsáid na main hóseilte agus hí mai hain gur smuoinniu ar dóid a bhí an gur chuirsebh na dananta in airde ar líine. Warranty bíon daoine chéal a smuo tú ar éíart chéal a bhharm cruúsaí filiarta leorthaí móra, gréí agus mar sindé agus fiú pin si de smuo tú faoi fásta mar rud a bhíon prantáilte agus mar sindé. A tá sé onanta go bhfuil man omlan úr in úsáid a goh le reinint ná sihir a reinint le daoine. Cé go táhairt agus a bhí se chináil man mar sin a úsáid chináil na man hóseilte a úsáid le filiart a reinint le daoine agus as rud a gur chéáil bailachonnta úr na nua atá le filiart a reinla daoine ru se táhairt a chéáil sinna dhéanú agus a bheithínta cruthaí leis?
2: Tá bhí sé anthachtach agus tá sé fós is tócha le déanaí tá anhéimi daoine sa gailann ar na meán ar Instagram agus ar TikTok agus is tócha bí an daoine i fechaint ar appanna chasúil le TikTok agus Instagram chun an gcuil an album agus níl mórán ar fáil ar Instagram do chuoine le gaáilinna chu agus is tócha sin an fá gur heasta goim beidir Instagram a úsáid tuis gur raibh is go gomimiis ag chur leis an bhfuil an air na meán is do gaoine le gaáilinna chu agus bheadh sé éasca chun teach ar na dánta do gaoine le simachas do gaáilin agus le simachas in na líocht agus an son is tócha beidir bheadh sé éasca do gaoine teachtar an gúntas trí himpiste agus beidir go bhúslách sé sin sim san ilíocht agus sa gáilna chu comma.
1: Yes, nó rud atá aonanta spéisiúil ar fád agus tá sé thócrúthaíod mar mhó agus tá sé aonanta rud atá spéisiúil chomáid ná go dtí le daoine fiú dána léomhhar sa tartan nó bhhar sa léin nó pé méid warranty sa tartan de géirí hall isiste agus pí filiíarta a léo bhí sé aonanta mar mhó agus tá dtí has smuo tú ar chanaisgurú tú ní cohann le muis an teitil a bhain se chingall le poblblaart na héirn agus an dói go bhfuil na rudaí seo chingalta cearta gealta dúin a go minic ní an daoine na cearta sin agus gohéirhead a bhré go bhfuil dúchlainne agus mar sin dé an. Agus rudatá galanta ní hamhain go bhfuil mó comamseire agus nua amseire in núsáid a Tá plé a dhéanú ar haimií tá go mór me a fóbail rudaí tá daoine on tá buortha faoi agus rudaí tá táhairta le plé fásta agus fear pléideid as a sinna dhéanú agus a bheit thucrúthaí a leis agus do bhua a onanta scríneirta a heispain fásta. A rud a léirí tú ná a lu tún sin níos leiche fásta na ceolméid agus is doth seo thiú eile don chruthaíart fásta ó hiú chusaí creaaltar arta dé. Dé mar bhain tú solt as sinna chuir le cheile agus é chu ar néir?
2: Well, bhí sa céad bhíon ar an gláiste i gcuircaigh agus bhí carlam méh hí si obair sa stáisiún radio agus chur ceistarthaí lá radio hosnú agus chuir si ceist ar an héin agus ar carling éheh anocht simagain in san chláir agus dúair mar gombeoch agus an san hosníí mar cheolméid agus a bhí mar ar an éir ar 98.3 FM i feh gábhlíanana agus hean sé gomúir ling ar fad hí bathaí úntaach í. Bhí annachreacha going agus bhí íana defriúla going gach seaachtain agus pí a creach a bhí inta cinnte agus chuoineimi go léir siir ar an am sin go ceanú istócha ní dhéana darúd ar godó cinnte bunas annahanana bhas.
1: Bhfuil bhí sé onanta cohann a bheith géisteart iste. Chanig me éar dús agus mé marhilda an radí a réire agus hiime gur gur chingal casú aontar an bharma de bhíon agus gonearna sibh jobab ar dói agus aonanta is do hallóimiid an sin faoin mua atá agad sa scríneart leis faoin mua atágad agus icréaltar de fástan sin le ceolméid agus mar dúirún sin níos leith a bhín starir ontainnta táhairt agus te a gom ghfuil amartaínta spéisiú le teart níos a go go luúa mar gheal ar an gin seanaithis. Cu déon seirt rudaí a bheits a phlé mar chuide sin agus déon seirt amart a bheits an?
2: So iad be mé ag imacht in álamh ag an bhéile cuairt anseach an tucuing agus bed ag leabhairt ag imach maidir leis an daon seanachas. Be mé héin agus fearile ó bhuascrí seanó go doní i caiint maráir agus tá sé seo mar chuid de thugra atá agrú ag mihall a chuníile ag ddíúteach ar daon seanachas na gaalteachtaí. Meas an go bhfuil chuachtaí eile déantaach chuthar na blianta agus imlíana tádí dúúteach ar dín seanachas fuscrí, so tá cúpla dáin chumthe gomsa mar chuid den thugra seo agus meas an bhfuil prós tá haith éigenint chumthe ag seanóg. So beimiid i léamh ar chuid séthir an son ag an óáid agus dín seanachas fuscrí á léagann cumma.
1: Yeah, tá sin galanta go bhfuil amart mar sin agus thbh spéisiúil mar héime agus mar hápaigh agus tá sé ionta go bhfuil ar éis mar dúir man sin faoi go comhaimseir agus nuamseir go bhfuil tú an sin agus a cá leis sin fásta tú féin agus seán go dúnaon agus be sé ionta mar amirt. Is doth leis sin méide a leige tá deanta go tíhatíta ath ama ontainnta gcuid cean na rudaí is do a heas na má go mór d sa ná an réim se onanta rudaí atá ar do hálagat agus na buána onaithe mar a dúirt mu sin sin le chusaí scríneartain sin le chusaí féliaarta le chusaí léon leis sin méidir an túús ná scáil le ceolméid agus le chusaí gin seannathe agus go leor eile. Nuair bhreaín tú siar ar méidir leigetá deanta agus buinte mágad go dtí seo, bhfuil buach fantíí ar lé, a háas na má na rudaí a tú onanta braúil a sa dhéanú náhainte má.
2: Tá sé thfa dechar rud a bháin aráú ach is sucha an tam a chaas ar an ócail cachrad a dhéanas le ling an amas amas son. Sucha áirsí thuúma an buchfuointe is mó atá se anna bhróú las. Fuair san deis chuna bheith a chonaí sa scéim chona gáilena a UCC agus ní raibh taií gom ar an leilen mar hang a bheo las mó den seo mar range solar hosníos ar an ócail agus is tócha chur áirsa thuúma go mór leis an taií son agus le hiiscint ar an gáilen mar hang a bheo agus chuir si go mór le mo chuid passion agus grá dontanga agus cumáile sin bhíos buinte leis an gúlacht ar an ócail agus ba haí úntaéis sin domsa ag obair le daine leis na simna céanana lomsa sa gáilin ag obair chun antanga chur chun cín ar campus so sin iad na buchfuintí is mó atá gomsa socha.
1: Tá sin aonanta sin chlosisteil gohfuil an airir deantagat agus go leanan an op aonanta sin a ré fásta. Mar dúirt me sin sin níos leithe be amirt aonanta a tálaú ar an deirdaín ar an tríúlathe fihe de bhí ebranan sin de an tetain se thugan bhéh se ar siúil ag go chuigige chlog sa tahearc an gáamh agus tu sin mar chuid de éile an cuat fásta agus tá se aonanta aonanta, spéisialta an méid tá deanta go godí seo bhí se hódéas sí si slataniu agus líorgus a eil ar do chu dibre agus é de scíal a chluisteil fásta agus gur 1,000 maií go ar éiste sa bhom.
2: Nó gur 1,000 mai go funna san hena bas agus gur 1,000 mai go as an ggurra a bhuatam.rá.
1: Be mai córan eis le hí spéisialta atá ar chuine don na ceoltarirí agus na commodáirí ura is fear atá agan sa tír a teid denú go hénta le na HPÍnta lean mííon de chraí. Pe muidir córa faoin EP sin agus a méid onanta atá deanta i ggé gotí seo, na chuid ceáil agus a chuid commodarirta. Tá luthhar mhór armmanis fáilte a chu raheh miise an slíá. Well gur an níle mai hi got as a bheith lom ar a chléir a nniuta se onanta ar fád an deis a luirlaat fan méid onanta a tar siúlgat le chusaí ceáil a gohéirithe nearart le lé agus a bum de caiintas do fan eisteir a tá deanta go ta le sé cheáil faoin EP atá chuthmagat fásta lean mííon de chraí agus é méid onanta tá tarlaithe le sé cheáil a ar dúspair déar tarraí le tainhil tú go maiid.
3: Tá me go mai thean tá cinnal go bra, tá naimseir bra aniu so bhí lá bra gom gomragat.
1: Ié, Tá sé onanta sin chluiste agus iad se mar ggéaran seo bhána clia tá amseir onanta déas ar fád agus chunta de humor ar hálainine agus is do cúise le de humor a bheith airt ná na haimne haine a táfuite go churádam nó sa bheit sa tarlú gan bhfuil fásta an cóáir de has mórlaat a sin agus bu muidir caiintfa sin agus is doáin méid tá pointinte mogad leis a cheol ar ball a rahamid siar go dtíon thuús ar dúspair. Déhhoscail do chuid sam a héonn sa cheolna a háisií má sa cheolthú?
3: Ié, ceis má tógu mé leis an ceol agus leis an gaalge, so is cinnte gofuil le neart spreagu ar frí lá ón a thógu mé go raibh neart spreagu ó mar chuid tógu ormsa agus tosa mé amach agus mé cúig ar an idir. So bhí mé fear óg agus nuair thosaí mé. Ach níor fioc mé suas an gitar go raibh i mé dhéagóir. Agus deann go maith gur dasmacuid blas ceol go maith thart ar an am céin agus thart ar an am céine go maith le sin. Bhí tosaigh mé comú agus ag scríb nár lom. So, agus sin just rud is gur danlum a gcónaí agus cinnte carún sé lom i mé héir.
1: Tá sin aontas do chlosisteil gur gur háí tú má mar sin agus gur leanan tú airt a commúta a híí ar hain a chumáid. Rud a bhí mai tíar has smaoinún sin mar dúir tú leis sinéidirlann sin háí tú aontainnta ága agus chuid tú leis sé gitar í anúin sin a ru se forras tuair faoin gitar ná ru se dúlanna a éide a bheith ag ag sinmar anéidir ná an ruisiad omlan defriú na chéile.
3: Tá siad go thomlan difriú na chéile agus cinnte go raibh dúlan orm an gitar ólam bhí nerd sin rudí ar le a cumála sin tuis gur ólam mé an gitar mé hain.
4: Ar líne agus ar an air
5: agus ar DAB.
6: Stáisiú náisiúnta gaiilge don ASO.
5: Le tácíocht ónráin forbartha tuatha agus pobl agus gaalteachta. Trí chiiste na gaiilge ó áaltais an chonacair náisiúnta.
4: Radio Rira. Gan Stad. Radio Rira.
1: Fiú nuair atá bhhaáin a thomú agus mar sin dé fesan siad de réir chéile salonéantar tafa dáthú. Einstú get a faoi chu é i sprág na cháin ar an EP, na cináil na téimi agus na scéalta agus na bailí go roií tú na cháin.
3: Cénte tún ceis má ná rire le chuid den nathrán is teachtachtaí ag dear an lei. I gur an céad tre ar níhhairthain go dú gothirithe sin le chu a gcuimhna dúin mar déine nach bhharimiid go dú, agus céin tionchar is bhfuil tosagurí bheith agat ar an dóin le a héal hain. Agus is smaú sin smaú trom in á rire ach tomara gur tapan tú ar college is bhfuil agat agus gur leanan tú le a céirt nó le céir is bhfuil grá agat leanmíon de chraí in á ire tuí rud mór as. Agus in á ire is téimi grá go thomláin in san EP chumá le nascaí dhéanamh leis an nádúir agus cinnte go bhfuil téima mór leis an teanga gaeilge in san EP chumá. Cos sin rud is bhfuil mé féin fear na peintcht fé.
1: Dé, agus rud atá thu spéisiúil agus mé géiste leis na bháin hiilma gur nasc an teil leanmíon do chraí a an rud le chéile agus is doth ggóilmuid inar gcónaí agus tuid beis an námatathrah a is do tanir sin brúigeis tanir droch rudí atáú sa dóine agus is teartar onanta táhair a onanta dearfa sin leanmíon do chraí agusdíirí ar na rudí ceart agus na rudí maiiche i a shiíal. An ru táhairt ar lé leis teil sin duite nó ar háas an toáin am nuair roií tú é mar heil ar an EP.
3: Cinnte sin rud eiles go raibh mé nach raibh méid ruil cinnte faoi tiidir le chur leis an EP agus mé sé si ar an EP bhí mé smaoinsú cé áardas go chur mé na hárán chu le rud fear beag le in áir iad le sin rudí beaga go mórt ach bhí mé si ar cén tús agus dearra na tracks agus chuileirt agus cén áardas go chur mé tíos. Agus sin cumáile sin bhí mé smintú ar an tiidir agus bhí mé nuairsú gom céin tiidir is go chur mé air agus bhí mé ggéisteach si leis agus is an árán sin níhhartha an go dú tá an lína sin leanmén de chrí in amarbí ag haan an céad lína sin lom leanmén de chrí agus se sin amach gom teachach má mar luú tú agus bhí mé géir sinna chur mar tiidir ar an EP.
1: Well, Willis agus Shaw, Sheilam gur tegil ar dáigh atáin agus corn se go mór leis a chingal taithí agus neisbris ar fad a bheith géisteir leis an EP agus mar a dúirt tú sin tú chomú na hhoáin agus a chur na hhoáin le chéile sin tú go minic leis na hhoáin agus an sin nuirt a siad cartha le chéile bíon deise go thalamá agus siad a chaas tú beá agus testa go ghil rinhhaid gig in ní beádananta go agus é deise daoí na hhoáin seo a chluisteil. Cu dé mar a bhíon se nuair a scríann tú bhhain agus nuair a chuann tú é le chéile agus te tú maihan sin le é chaasú beáil a réí agus fain tún as choú sin aráist cin gáil an feedback aonanta sin ón na daoine sa leir féhan na bhfuil tú ag buin soltas na bhhain a chaasú ag gigan agus mar sin dé.
3: Cinntetá ná réire Tá le nírámbeidh sú leis nuir sin dúil ins na treacannaí cumá agus tá sé an deas le cclistal agus intacht na rudaí agus intach an taiciúcht is gohfuil álagam leis na chuid árán se caiteach. Nuair bhfuil méidh scríomhíd ní méidh smintú faoi an lucht fécinna agus na Spotify streams none of that le ní méidh smintú ar sin ar chumbeh sin an rud déarnachgus bhfuil méidh smintú faoi ach tá sé intach gohfuil an taiciúcht sin á agus cinse neart de sin í tagcha ó ó nuair a chur mé amach an EP go ddíireach é.
1: Tá sé aontais nó chluisteil agus tú gáú neart go neart agus nuar daonanta fuirún sin le gcuir is do ná gohhair tú anim mechain ag gradim nó sa bheits a thairlú gan bhfuil was mé fearst de fásta agus stoth seo deis aontá le ahananta sa thuir a sheoltarirí de bhhaanlíe de chomodáirí de rií hína cruthú an éige agus go é hanga fásta Tá sé aonanta gur i gohhair tú na haim mechan seo agus cóthir de has mórla. Déar bhí tú nuair fuir tú má gurú na haim mechan seo foiitigad.
3: Níir creis ba é Níir creis ba é Bre annig mé ar a fón le tro óháin agus bhí iné lá ibre bhí láfad le chugamm agus hánach mé arráis agus bhí breithnig mé bhí mar le ar na gcéar leití bhím le á fearplaid go na haraní se an ás á thuirta an hánach mé si sin ar a cúpla post agus ruí an den hánach mé gcéirliste den na nua na ceoltarí nu cohí ar whatever. Agus ná le níor chreid mé ar ire ach mothaig mé go hiach fahí sé an jazz bheith anmíthe cinse.
1: Tá sé aonthe gohhair tún tanim mehanana agus tahananta saonanta sin mátha obair dóid a dhéanú agat. Agus is doth rud atá spéisiúil fásta nuair atá eisteir ceáil mar seo deanta go de dúnéomh heid cruthú ceáil ag seinim a comú, a gaisiú bhhain agus nípaí agus mar sin dé. Nuair bhreaí tú siar ar méidir le go tá deanta agus gotí seo, chu déanana rudaí is smó mar a heas na mat mar bhuaic fantíí ná rudaí tú onanta braú le sa dhéanú gotí seo.
3: Cinnte is cuihann lom sé spéisiú go luí tú an anúnúán solar chuir tú an ceis seo ar cos is cuihannlumm an céad uair is gur sein mé gig bhí dom chud sé ar féin an áire bhí sé ag electric picnic i gabhíal is féthe dó agus bhí rona maciha an in san poblbal gaige agus is cuihannlumm bhí set agamsta le gá áran dom a chud féin agus sin cumméon sláat eile an am le breis am a chur leis an set ó cúpla tradition sinnam agus ar an tradition casa a tháinig rón an thugam i nníigh an set agus mó sé na gá arán is goráil com ógam agus dúirt sé lom leanint leis agus cinnte gurann sin tionchar mórm agus ní féidir lom le car a mór de na géal a lig é agus inómas dó leanam leis an céirte.
1: Tá sin gáin tá sin na chluisteil agus rudaíonnta samúil faoína mar idir tú cai mór leis na gcéil a daine a dahain luas sa cheáil fás do daoine cos le taanana cruthú ceáil agus ag déanú rudaí onaithe agus é tá sé ontagóil túné leanstan leis go an EPS ché agus ghil tú gáú neart go neart agus i déanú ar a daonnta le a chuid ceáil. Tá gannne bé atá géisteart agus i géirí cóptan EPL ceúil searfáil.
3: Tá sé ar fáil ar chuile ardan in áire komala sin tá sé le fáil ar Bandcamp komá agus sin an áit is gur féidir le ceúirí an airgid is fear all ó na chuid appaní nó chuileharart so sin sin áit is gur féidir le le teachtar komá agus ar chola ard an komá cinnte.
1: Ja tá sinna aon tá sin chlosisteil agus mar dúir tún sin le ban camp rud a bhéinse i d déanú a gcónaí na daoine bháú cinál hall idirrá ban camp mar tá sé onanta tá cinál espra omlan sin nuair dhéanaan tún na cháirin i cheanart agus tá alíon tan sin ag gálbam agus é tá sé onanta. Gohfuil sé éisi chéo go agusscoil sé denú go haanta mar dúirt sin as chothú onanta ó réí agus na haimmbehan seo foiit agat agus. Bhí se chódéas sí si leat aniu de scíal a chlosisteil léargus a eil ar d eisteir agus ar do chud ceáil go dtí seo agus égur mí maithí go a sa bh lom agus de scíal inse.
3: Go má go héanana cheáin as sa chláirlam.
1: Bu mai córanis le stairí scríinear agus áú a tanné méid onanta a bhaint amá, lecursaí teanga aguscursaí cultúrthe a th chancéin. Tá se loníthe Amerika fá lethir éit na bhfuil opair onanta a dhéanú aige an sin, agus be se a córa faoin na chuid scríneirta faoin stair agus faoin taide ar fáda tá deanta aige i más go leor leor rudaí eile. Tá má onanta séasta bhfuil se lom le na scíal a phlé agus tá luthhar mhór armmanis, fáilte a chu raheh clíhín debara. Well, chi bhín gur míle mai hígad as a bheith lom ar a chléir inniu tá se aonanta ar fád an de seo luirlaat fan méid aonanta tarsúlagat agus pointintemthgat agus an opair aonanta atá idir láhagat a sulúl go mór le de scíal a phlé ach ar dúspair go démara tarradí le tainhil tú go maiid?
7: Ja a Tommy go go hanhá Tommy tarseach tá sé go lu go maiid an seo den na stá aonaithe ach Tommy go má.
1: Tá sin galanta chlosisteil gohfuil tú go haanta agus tá onanta buí a gohfuil tú le mar dúir tú tá se onanta onanta lua ar fád agus tú san na stait aonanta chéan sin agus is doth sinrád a bheits a tearta níos go mór in ar ggóra aniu fan óbrionnta a tarsúlagat an sin. Tá se thó spéisiúil an méid tá deanta agat ar soncursaí teanga agus ar soncursaí cultúrthe, einstú ar dús faoi démar háí de eisteir hain leis an teanga.
7: Well, bhí mé an lág leis an teanga gon tambal fada ag scoil agus heastaigh bhaim gaeil go leabhar a gcónaí ach don tambal fada ní raibh mé an ann agus cheap mé béidir go raibh mé beag an dúr in áir éire nó céim fá níl mé an ann an teanga leabhar agus in áir éire tá lán daoine cosúla sin. Ach fuair mé múntóir nua Mr. Nolan nuair bhí don tríú bhblionn sa meánscoil agus bhí sé an ceang le dhéanamh idir mise agus an teanga agus bhí sin an céad an go raibh méid sríon bhfuil béidir níl mé cóú fás a leis an teanga agus cheap mé agus ina ní sin don Cébliíon is a tríomhblionn an ceú bblionn i ní sin for mé múntúir eile Miss Anne Barry Murphy agus tá clú agus caiil ar Anne Barry Murphy sa chláise na mríthir a Christí mar múntúir múntúir mathmatice in áir éire agus ach bhí si anhá ag teagas gcuil go freisin. Agus in áir éire an rud a rinne Miss Barry Murphy lom, bhí si an ann dé an ná bhí si ag feheh muidna beag an ghilge álam go glan bheáhar gach ithe, agus bhí mé gohá ag sin. Bhí nó ní rah éon feiba gom ag fálam ruí le glan bheáhar éanam, agus thosaigh má muín ag techt mar leis an teanga in dhé sin. Agus so is thosaigh má bheáin leis an teanga a rith meánscoil ar dús bifuúlam an teanga in áir éire. Bhfuil tá an tá sé casta bhúlam é ar slí amháin ach ar an slí eile heastaigh mé a láhairt. so a man skull in your era hastig mavionish and chonga ak the few agus in dera on man skull near of guelga leafa agum vime ni is far eglawerty agus of emain or a hossig may is a man skull ak near of guelga leafa agum agus is boka and triu buick point or an casa in mashkele guelga honey megadine the start ain't a agus Chiam me gur raibh mé an ghaelga leabhart, agus bhí mé an beagán, ach thuig mé, so bhí bhúil mé le cúpla daoine Americanic, agus nó bhí si gael Americanic, agus bhí lán broad acu leis astar agus agus so dúirt sí le mó bhfuil tá brathach a gcuing agus tá pís a ghaelga ann agus ní lis a gcuing cad a deir sé an féidir le a theachadaí an ar deach agus muidna ancient agus dúirt mé díomh ó is tá ghaelga má agam is féidir lem é ancient díomh agus thuaigh mé gurí an teach agus ní raibh mé ann é a heistrú agus thuig mé ag an puinte sin agus húig megadí an teach agus ní raibh mé an ann é a heistrú agus thuig mé ag an puinte sin ó Beidir Níl

0: na na pointí seo.
1: Sinna chó spéisiúil an léargus sinna eilegus tá sé onanta ggóla nuad a dhéanú go ar sonna teanga agus ar son chusaí cultarthe agus lorahamid faoin starir an sin ar ball, a leitún sin gur bhg tú gomécha, chu é a thugad an sprágú deit bogú gomécha agus cheáil a híal a láúin sin.
0: Sin scéal simú lena. So bhí mé ag déanamh an HDP a gcurca go chláis ar chláis na hholscoil Corcaí ach in ghear riamh bhí sim agam ag staidéh, so bhí mé ag fálam chuna stair a cheagas don daoine ach bhí insin agam ag dul aráis nuair bhí an HDP agam agus doctóireacht a bhaint amach sa stair i gCorcaí. Ach nuair bhí mé ag staidéir ar bhí mé ag déanamh an dip agus fuair mar tairiscint don scoláireacht don na stáit aontaithe, bhí ceangail idir ollscoil Delaware don na stáit aontaithe agus chláis na mí ar chláis na ollscoil Corcaí agus chuir mé isteach don an scoláireacht in ghearr ar an nílach trúr daoine a chur isteach don scoláireacht, fuair mé an scoláireacht ach bhí iarratas eile isteach don an doctóireacht a dhéanamh in éirinn, so chuir mé isteach don beag an airgead ón an IRCHSS nó rud éigean cosúla sin agus so bhí má fuair mé an tairiscin sin níos luaithe sean anmhá go raibh mé ag fanacht i gCorcaigh agus ní méid mé dul gan níos stáit aonta ach ní bhór mé aon tairiscint agus bhí méid sína bhfuil ba cordam dul go Delaware anois faoi dheireadh tháinig an tairiscint ach ag an puinte sin dúirt mé go raibh Delaware go raibh mé ag teacht agus bhraith mé go láidir bhfuil tá si ag ceap a raibh méid teach inéis agus ba cordam a ggóil agus so bhí an scoláireacht don 8 mína agus ceap mé áhfuil tro beag mé ráis sin níos sin agus fi blion ó hin tá an seo fós tá a clán fós tá mé pósta inis agus so deraigh mai scéal go thomláin.
1: Tá sinna aonanta cloisteil gur háir le rud mar sin cheáil go haon tan néidirn is do hána ru tú agsúla bheith hen sin an ar ama agus a taún sin agus tá se onanta is do mar dúir tú lei sin méid a tarsúla go an sin tá de heile th fád an sin agus tá de hían sin. Jean seart síla tá agat America an agus rud a bhí mai dtíar has smuo tú chomáid an bhfuil pobl mór gaalón héir chéile sin méid a bhíon ar siúla go an bhfuil mar an daoín sin a bhíon a gáil an chéilige agus den sppót agus ruí mar sin bhfuil mar an gaalann sin snéit a bhfuil tú.
0: Bhfuil so brein sé cé áid na stáanta tá tú ag leabhar faoi freisin. Nó so bhí mé in eilehar bhí mé ná cúpla actríle a Rastalón daltaí na ghilga. Agus tá daine ann agus tá si ag fálam ghilga agus nuair a thosaigh mé ag fálam ghilga don na stáit aontaithe bhí sé chuigh mé go dtíine an actrí sin agus bhí géal meánnig ann agus bhí siad an ghilga níos fearr a leabhart ná miise agus bhí sin ugach eile dom theanga a leabhart in ar riir agus álam go ceart. So an seo is Spokane tá Spokane sa stát Washington agus tá pobl gaeilge beag mú ar beag a gcuing i mo theach mar tá níl méach ag leabhart ach le gaeilge amháin am a pháistí. So tá géalteach beag a gcuing is Spokane agus tá éirinnig eile is Spokane freisin beidir tá cuaigur nó séisir daoine as éar a freisin anseo ach níl aine in an ghil a leabhart in ghearr riamh ach támhaid so bhí cóisiúr gcuing don lá éile pádraig agus bhí bhí thuamar amach cúpla amna chun imáíocht a hiigilt agus rudí eile cosúla sin ach níl sé gach lán ó gach seachtain.

Mar de machine an sun aron as gwellen da chuid sulavon agus tua. Nish ha fogra le din of gum dive beg an eile litriachta idonashunta vlaklia an chuid tisho gindach an sun. Beg se sin Ershul, International Literature Festival Dublin, beg se Ershul on Guigu la deag gdi an Cahru la is fid dvi bialtana, agus Ershul e garnog verfan, so sin Marion Square, beg an chwyd, beg an tulach imachti Ershul, agus beg Uder agus screenori agus dine ele ogach cairn den daun ach begann a cuid dine airnacha an freshen airnos Fionnuala Flanagan Dearnú Rifa agus Tana French Catherine Doyle agus an a cuid ele freshen beg or Emma Hain ho Radio Rira Emma Ní Chairúil beg si ag cair níse dólan fai aglaf agus beg si ag plé le scríonóireacht as gaolann agus é ina tearna teanga do dhaoine. So beg si sin thar a bheith simúil agus é sin Ershul ar an dánach an 7 lá déag de bhí bealtana ag a chuig a clog. So mullam díomh téigi chun ar Emma Hain a haku ceach lór

Snowbrook Boys an sonle Disco Lines. Agus má anisibh lam chluisigh sibh ar báil play, sais mian phlé ar chórsaí kneecap na leihinta sa. Agus an talbam nua eisithe acu ó iné fíneann. Ach níos mó ar sin lís déanaí ar don amanis é stóimid le Beauty and the Beat le Justin Bieber agus Nicki Minaj.

Legan Gaeilge an son ar an árán My Fault le na Coronas. Agus sin is armsa atá an locht as gaeilin. Bhuise hámchan caint písa beag fé nícap gan dáil tá siad

0: Clean Bandit an son binnagwibh rather be agus focal na seachna seo na dilig D-O-I-L-I-G-H agus úsáidtar ceapam gan úsáidtar níos mó sa túisgirtaí in ole ach an bhrí atá leis ná deachar nó crú a béidir ach yeah, deachar is dilig lom a rá agus hásé sin dilig áron nua ansa Radio Rira seo Fabulous Lemmik
1: Kjoldur nua Radio Rira.

0: Sky Full of Stars, Le Coldplay and Sun. Gurv míle maith with as éisiúc lom, bet a harnais ag an amgéan at mórdach ó mian lé gydí na dó a chlog agus tám ag sú leis. So mar sin, déirigh mé slán liv.
1: Seo bór nua. Air Radio Rerá.
2: Na hórán is mós a tír, ceann in í cín.
3: Radio Rerá.
1: Is brad in ceol. Air Radio Rerá.
4: Cuirg oscail technóliachta an ír eisgirt lá oscailte ar siúl ar an campus i gaharlach de Sahirn an neu lá de Bialtana ó na deaglog ar madin gydí a dó a clog an pranóna. Cur ólis ar ar gorsi CAO, bhúl a lectori sanóliachta, ambassadori na Maclean agus Juan Tanav as an tourist campus ar ar náisina din caid sco. Fai amach cain áit ar féidir le dovianta tu a hort. Ag lá oscailte SETU, de Sahirn an neu lá de Bialtana. Lehaid gach lá oscailte SETU, feach SETU.ie.

Díhíh is mis Aisling agus seohann gignuacht is déanaí. Tá ceolchuirm sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun na chuigú album d'ar bhannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim háinú le an grúpa a chruthaíonn ceol si godéalach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríd obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an siú lá déag de bhí bealtana fé sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí ansá ar Radio Rerock. Cuirg oscail technoliachta an iriesgirt lá oscailte ar siúl ar an campus i gcathairlach de Saturn an naú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí a 2 o'clock an pranóna. Cur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den céad sco. Fai amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.

guess. Bíag sus agat, cuir an cittil ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: see you block me, cause that's to be expected.
1: RRR.ie.
2: Erlinie, agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ESO.
3: Let's talk

0: Maeve is Misha Maeve agus Seo Chugaib an gig nuach this daily. Anam na hafui go ag gradam kiol na Grammys gadisha is é Lewis Capaldi Candus na fear is Rahula is sail an fap kiol sa lautan uain. Tá sé fógraithe aige go mbeidh sé ag filleadh a hÉireann a fiú fiú sé le trí kiol cúirm last Mifflin Green by Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly O'Clea an fiú tríú lá de bhí bheithimh in Tolman Park in Limni an fiú séú lá de bhí bheithimh agus I Boucher Road in Mill Firsta an fiú lúnasa fiú fiú sé. Bin agam an gig nuach is Daoine an seo ar Radio Rira.
1: Cuirg oscail technoliachta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i Gcathairleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna 10 lug ar maidin go dtí 2 lug an Pranóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanoliachta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an Tourist Campus ar ar náisina den céad sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU. You.ie

0: Radio Reroll.
1: An simimegat in ar méiletas
2: ar mit a seolaíocht
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búla seach ag teachchan dúchas de ihe scéalaíocht a cuis teala
2: i deanta mie cíach chustaile
1: agus mie cuaán de borca.
2: Sa tre éidirm spríúil seo fall mómuid faoin na creideh agus na scéalta atá grílór ar bhéúachta mar ghil.
1: Fill ar dochas a thuchttaló gach déirdaí an seoir radio rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dargiún.
0: Rerá.

0: The Rock Your
1: Radio Reroll.
2: Reroll.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.
4: Let's

Slánte ó inléit James Shannon agus Roisin Seoge a bhí le chluisteáil ansin. Roimh sin thuaille sibh David Guetta le Baby Don't Hurt Me anseo ar Radio Rúra. Anois a chuide mar deirt mé Hannah féin seo déir seach na Sierra Bank buíochas mór le dia tá muid go léir sásta go bhfuil sé buintelin tám cínta faoi. Fhí mé a caint faoi daoine é briam le I rite na seachna agus bhí mar gléir rá nach maithíonn an seachtain roimh an deir seachna Sierra Bank mar an seachtain is fadsa is fuide riamh. You know, I think just tuisc go bhfuil is agat go bhfuil deir seachna fada ag teach suas maithíonn an seachtain na héin.

0: an ada. Bhí mé imeach deir dín agus bhí mé ag rálam níos mó ná orháin níos mó ná rá or nó ní an ine atá an tá láháin eile fós fácha ní an ine atá an agus ia ceapan go maith mar sin éon or atá deir seachna fada i gceist mar dúirt mé hana féin tomas gan caint faoi plánaí don deir seachna fada so más rud é gúil éon plánaí intach agat barálam chluistó web ar mulahanach Instagram nívpunk follow nimh.fulham chun ní ar rálib bai mé ag ligand muscí nó chuid is mó den deir seachna níl mór an plánaí am seach is lá I caithh lá le haileach a mórach agus béidir go rachi mé amach le a chóirte ihe a mórach cho má ach seacha sin ba mé ag ligand mo scí. Ba bhrálam chluiste webh le cad céir iad mhór blananaí don deir seach na fada mar dúirt mé an slí is fearr chun dul i deagháil lom ná mo leanach Instagram nívpunk.fulham. Labh mo draig le níos mó cheol inis a chóirte Tá Room Shake the Room ar an mealach ó DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ach roimhe sin Harry Styles le American Girls an seo ar Radio Rira.
1: Scéalta na scadain.
2: Love Radio Rira.
3: Tá sé cloiste ag gearrta agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Krumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathóir ionsaí neamhpróchuireacht gan cuinne, bíonn ar Supergirl, Dolly Gofort, le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira.
2: Ready

0: Na raibh an umnú a gheartnar a dúirt mé an teadal an Aron sin tá sé bhád níos farna atá tú á chana room Shake the Room ó DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince mar dúirt mé bhád níos farna atá tú chana in anid a bheith ag rá teadal an Aron sin. Tá tú géisteach le níomh an seo ar Radio Rira agus ba mé lib go dtí a sé a chlog in iú agus ba measchan de cheol atá san ceart go fi láthair ceol aannacha ceo ascailge agus a lán ruí eile cho má. Dúirnis cean denna arán is a fálam a bhí ar mhór mo Spotify Raptanairí ar an mealacha gom díomh ó Sam Fender in éanaach le Olivia Dean ach ar dús caigo le Save My Love.
1: Ceol ar nua
2: ar Radio Rira.

0: agus Aramair.
1: Radio Re-Raw.
2: Tamid beag nach lafala tríd an chlór a chórza tosúlagom gwil siv ag bain tatniv as an gyol gadisha ta a lán kyol íntaghe fos ar an malach idar an leis agus a seachlog ta se geistach le níav an se ar Radio Re-Raw. Ar an malach an ish ta cúpla rud íntach ar malach ta Lizzo ag trachsúis le To Be Loved agus ar dús seo Olivia Rodrigo le Drop Dead ar Radio Re-Raw.
3: Erlinia, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
0: Stashu Nashing to Gaelge Dun ASO.
4: Le

0: Erlíne
1: agus ar diaby.
2: Radio Rira. Cuirg oscailteach nóliachta an iarrheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus Gcathairleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí a dóchlog an Pranóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na Maclean agus Juan Tanamh as an Tourist Campus ar ar náisina den céad sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine le haghaidh gach lá oscailte SETU. You fayak setu.ie.
3: Sheesh.
4: Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

0: Lizzo a bhí le chlú seo an sin le To Be Loved Am I Ready an seo ar Radio Rio agus roimh sin thuala sibh Olivia Rodrigo agus Drop Dead. Má tá tú díreach tar éis an rádio a chur ar siúil, fáilte isteach, tá tú a géisteach lom níomh an seo ar Radio Rio. Bíam le chlústáil ar an air gach saharn agus gach dánach idir cathair agus a sé a chlúg. Tá a lán rudaí intacha ar an mealach agam díobh sa dara óir den chlór. Blasín den a rudaí atá ag teach suas, tá duine atám gafa le fuiláir. Ella Langley ag teach suas, tá Meek ar an mealach, Alex Warren, Ní cap agus a lán eile cho má. Mas rud é ghfuil aon request agaibh nó aon rud atá tú agéirí a chlaisteáil an slí isfar chun teagháil aonamh lom ná mo leanach Instagram féin níomh punc follum. Dúirchan is ag léimt dúirch arás isteach leis an gceol tá Soda Blonde ar an mealach le Swimming Through the Night ach ar dús Olivia Dean an seo ar Radio Rírá le OK Love You Bye.
1: Rírá.

0: ríiseach feicigh béthú ar an ina sean cara nniu squeeze le.
1: Caan a bhíle chluisteáil an sin ó imlé in éanach le roisin seoga agus James Shannon Tommy ag buint antainmh osciil imlé faoir agus an cean sin san óramh agus is brálumm go roisin seoga cho má. Ar an glóir nniu a chuirde Tommy a caiint faoin deire seach na fada an deire seach na Sarah Bank agus bhí méid rá go bhfuil mé chuna bheith ag ligint na scí don deire seach na ar fad beannach. Ach mas rud go bhfuil tú ag smuoineamh laat féin cad a dhéon fi mé an deir seach na seo tá is gom go bhfuilmid well níomhid leat fada tríd but tá is gom do gohfuilmid ar amhlach ar nós ach beidir go rachaach tú go áit nua bhí mé féicint ar cailín ar TikTok in é agus an rud a dhéanann sin ar atá láir aici ina haon ar ná piochann si áit randomach a think go bhfuil áit randomach generator in úsáid a chi nóir aigin agus piochann si áit nach raibh si ann riamh agus téann si chuig chun na háta agus just bíonn si déanamh písa exploring an so beidir gúil si sin rud difriúil déanamh an deir seachna fada seo mana bhfuil sim agat sa rud sin obviously na gná rudí ag dul i gcuir cafe a chuirte ag caimh ama bhí mé chun a muid faoin air ará ach cad é an scéal leis an aim sure lads cá bhfuil an grian imi tásúlagam go duchaí sé reis go háán lua ach ia tásúlagam aon phlean atá agat an deir seachna go mbeidh iontach agaibh agus go mbeidh si fictá reis ar an obair démórt ar mhór gompóirs agus tar éis sus ceart bheith agaibh chomá. Ag antraig le níos mó cheol inis a chuirde tá Steve Lacey ar an mhalach le Dark Red ach roimh sin Bruno Mars le I Just Might.
2: Radio Rerun. Steve is Misha Ashling agus te chó fógair de bhluntas le scéal pontgaí i Radio Rerun. Tá cuntóir ifige part-time siúra ó RQ ag Conradh na Gaeilge le tacaíocht a thuairt de reachtáil na heagraíochta in ard ifig Conradh na Gaeilge imlach lia. Ní mór de iarrthóirí cai don má gailge idir leabhartha agus scríofa bheith chu maríon le scil na láidre idir fearsanta agus scil na maithe agruáin. Le chur isteach ar an rollsá is gá CV agus leite chuúda go chur chuig post ag cnag.caí faoin chiaadín an séú lád bhí bealtana. Tá cúnta ar múntóirecht do gailge álarg ag an Ollscoil Université de Bretagne Occidentale sa rank. Ní mór de iarrthóirí bheith líofas a gailge céim ollscoil a bheith chu agus áirt scil na Francaise bheith chu idir leabhartha agus scríofa. Sin brochát a chuteach ar an rollsá an féadú lád bhí bealtainna. Tá gach ólas faoin dá a lunta sa agus gach falúnta se le gailge ar fáil ar scéal.caí.
3: Radio Rerun.

Lewis Capaldi, cean duine gcoitheanna is áilte riamh thuaidh sibh Something in the Heavens while ansin agus dhéanann nach áilleann an gcoth atá aige. Thonaigh mé é go bio cúpla bliain dúirt ag tús cóipe. Solar tíos agus bhí sé go chiontach. Mas rud é go bhfuil tú ag iarraidh éisteach le radio ríro i mbealach difriúil ná déanann go dearmad go bhfuilmid ar fáil ar DAB is na chairne, mas rud é go bhfuil tú i Google Line. Taobh amuigh sin an tslí is fearr chun éisteach linn ná an app radio ríro nó an suíomh idirlín or.ie chomá. Tá deireadh an chlár peag amach builta linn a chuirte ach mar deirt mé cheana féin ba a lán fósta teacht go dtí is séachlog agus tar éis chomá. Is mé sin níomh agus ba mé ráis amórach ag a ceair clog ach níla mé dul aon áit go fáil a chuúpla rud a fós le chaasa díobh ar dús. Ar meach anis tá ní cap ag teach suas le Fenian ach roimh sin nó a cean le The Great Divide ar Radio Rú. Se Radio Rí Rock.

0: Justin Bieber le What Do You Mean an seo ar radio ra agus leis sin chuirde tá deire an chlór a builta linn ach mar dúirt mé is me sin níomh agus ba mé arás amórach ag a ceair le níos mó ceol agus níos mó chainte cho má tá mé chun sibh ágad le cean iontach ó Danny L. Harl in éanach le Dua Lipa agus tá má smuintí faoi Dua Lipa cloiste ag gach duine níl si in ann aon rud a dhéanamh mí cheart i má chúlia mar dúirt mé a chuirde le raibh mé libh amórach ach Rive sin tá mé chun sibh ágáil leis an gceann sin mar dúirt mé Danny L. Harl, Dua Lipa agus seo Two Hearts ar Radio Rírá.
1: Seo Bord nua ar Radio Rírá.

0: support our DRB. Radio Reroll.
1: Radio Reroll.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DRB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

hisonet. Tá mé is an gaile dunne fi má vín do goní déanaach Jane seo a structor an seo. Tá cum níos deise níos fear ar na marí seo. Ná mar atá ar nó séad an líine. Ná mar atá ar balle átha óán, Bochttanis, Bio Bochttanis, Balachs is linne an réag agus an cuaúh ní lohaic. Is faú domníí lu amach omar agus aimimse.

0: Cosúla chuiris deacair fuair an glacaíocht na Síne, lura ceir le mar lánse intinne. Nílim se le bheith dul ag sealaigh gan an tionnach, ligam do mar chorp dul in olcas. Tuigim go háit dul le ceir a ála tá an chóras lánse ag cliseach.
1: Right, lad, express your chip, Daniel, Quinnier.

0: Gone Second.
1: Erlíne agus Aranair.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.
2: Le talk

0: Stockton Show. Hit 13 a Héireann.
1: Seo pop nuach ar Radio Rerá.
2: Díomh is mi sin maíomh agus seo cúbh an gcuignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go Héireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignúacht is déanaí anseo ar Radio Rerá.
3: Radio Rerá. Cuirg oscail technoliachta an iriesgirt lá oscailte ar siúl ar an campus i gcathairlach de Saturn an naú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin gotí a doaclog an Pranóna. Cur eolas ar ar gcórsaí CAO, bhuail le lectúirí sanoliachta, ambassadorí na Maclean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den céad sco. Fai amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.

Stevie Rexha agus Faithless le céile ag ibre seach de sin a bhí New Religion. Lanamhid roigarís leis an tún even seo atá allmhór. Timpeal na cúrna faoi leathair gáirithe ar na mansa síolta. Ag ibre sé.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiúnta gaeilge don ASO.
1: Le tácíocht ónráin forbartha tuatha agus pobl agus gaeltachta. Trí chiste na gaeilge ó áltais an chronicar náisiúnta.
2: Seo Radio Rírá.
3: Hey, I thought it was

Quirg oscailte nóliachta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna 10 chloig ar maidin go dtí 2 chloig an bhronóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Céad Sco. Fai amach céin áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.

0: Shop Pop Nuacht Air Radio Rira.
1: Díif is Misha Maeve agus Seo Chogaimh an gig nuacht this day. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teacht ar ais go hÉireann an saoire seo. By Doja Cat ag seannam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
2: Radio

0: chuig oscailte nóliaachta an iarheisceart lá oscailte ar siúil ar an campus i gcathairlach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí a dóchlog an Pranóna. Chur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den Céad Sco. Fáil amach céan áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach setu.ie.
1: Fúmraoin dheireann na seachtaine. An seo ar Radio Rírá.

Ra. Tána break on harnas agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buúla leis an technóliacht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos deacra. By Toy Story acuig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio.

0: Quirg oscailte nóliachta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an Pernóna. Chur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúnta den Céad Sco. Fáil amach céan áit ar féidir le dohbhianta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.
1: Reroll.

0: ar Bobo Bandit. Seo pop nuacht a Radio Rerá.
1: Dí a íomh is mis a maimh agus seo cogaibh an gignú this déine. Taréis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena in Malia Clia, is í ré Candace na maná is rathúla a saolam fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignú is déine anseo ar Radio Rerá. Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: an jiidirseartainine níosár le radio rira.
1: Cuirg oscail technoliata an iheisgirt lá oscailte ar siúil ar an campus i gcearlach de Saturn an néú lá de bealtana óna deaglogar modin gotí a dolog an Pranóna. Cur eolas ar ar gcórsaí CAO, bhuail le lectorí sanolaíochta, ambassadorí na Maclean agus Juan Tanamh as an Tourris Campus ar ar náisina den céad sco. Fá amach céin áit ar féidir le dohíonnta tú a thuirt. Ag lá oscailte SETU de Saturn an néú lá de bhealtana. Le haid gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.

díomh is mis Aisling agus seomhain gig nuacht is déanaí. Tá ceol chuirm sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun na chuigiú album d'ar bhannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim háinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar amhránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríd obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hoile ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an siúl déag do bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: Erlinja agus Aaron Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.
1: Let's talk.